0: 1/1 Miley Cyrus u 12.23. Ovo je Midnight Sky.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Boš i Elipso.